Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.88, 30 minit pagi. Saya nak bawa anda untuk tajuk utama berita hari ini, edisi Sabtu 4 Julai 2026. Saya rujuk menerusi portal berita RTM. Sudah semestinya sahih dan benar. Program pembaharuan teksi madani nasional disambut baik. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik. Pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baharu sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dataran Merdeka itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baharu buatan nasional. Nilai empati seiring inovasi tingkat penjagaan kesihatan ibu dan bayi. Penjagaan pesakit berteraskan penyampaian perkhidmatan kesihatan menerusi inovasi berdasarkan nilai belas ihsan berupaya memastikan para ibu dan keluarga mendapat penjagaan yang terbaik. Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, penganjuran simposium seperti itu memberi pendedahan bimbingan dan memperkukuh kemahiran bagi menghadapi cabaran kesihatan. PRN Johor, SPR terima 305 aduan kesalahan kempen. Laporan serta aduan melibatkan pelbagai kesalahan sepanjang tempoh berkempen bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diterima Suruhanjaya Pilihan Raya SPR setakat semalam. Kenyataan Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus menyebut daripada angka berkenaan 140 kes membabitkan bahan kempen yang dipasang di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan PBT, manakala 90 kes melibatkan bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya serta lalu lintas. Kepimpinan baharu perkukuh peranan IKIM. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM menerima kepimpinan baharu apabila Prof. Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yusof Othman dilantik sebagai pengerusi yang baharu dan Datuk Prof. Dr. Ashraf Mat Hashim sebagai timbalan pengerusi berkuat kuasa 18 Jun lepas. Menerusi kenyataan dimaklumkan, pelantikan kedua-dua tokoh akademik itu diyakini mampu memperkukuh peranan IKIM sebagai institusi pemikir Islam negara sekaligus memacu agenda pembangunan ummah selaras keperluan semasa. Lindung 24 jam rekod 592 permohonan. Faedah melebihi RM1.2 juta disalurkan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso telah menyalurkan faedah berjumlah lebih 1.2 juta ringgit kepada orang berinsurans OB di bawah skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 jam sejak inisiatif itu diperkenalkan sebulan yang lalu. Perkeso memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 592 permohonan kes turut diterima. Baik, itu antara tajuk utama berita edisi hari ini. Sabtu 4 Julai 2026.

0: Ceria Ceria Pagi.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Yes, it for you. Terima kasih kepada anda pendengar setia Langkawi FM dan juga rakan di TT Live Langkawi FM RTM. Anda boleh tonton menerusi siaran langsung di TikTok Langkawi FM RTM. Anda boleh minta lagu ataupun ingin saya sampaikan ucapan sempena hari lahir ke ulang tahun perkahwinan. Ataupun anda boleh WhatsApp talian konti di 011-562-21048. Dan selepas ini pukul 9 pagi kita akan ke Nasional FM untuk ikuti utama 9 pagi. Jadi nantikan perinciannya 9 pagi. Terus layan Langkawi FM.

0: merupakan pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026.
1: Assalamualaikum, nama saya Alif. Pada tahun ini saya menyokong pasukan Argentina.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Layan saja.
3: Langkawi FM.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM berpangkalan di Angkasa Puri, Kuala Lumpur, ibu pejabat utama penyiarannya.
1: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Activate.

0: #DJ.
1: Julai ini bersama-sama pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatul Solihat SMART. Hidayah Nurul Insyirah binti Nurizam dan Nur Zawana Nasuha binti Nur Zahunizan. Sabtu 4 Julai 2026 pukul 5.15 minit petang hanya di
2: Langkawi FM.
3: Langkawi FM 104.8.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM berpangkalan di Angkasa Puri, Kuala Lumpur, ibu pejabat utama penyiarannya.
1: RTM 80.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.53 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

Berita semasa petang ini dimulakan dengan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB menyasarkan kelulusan pembiayaan mencecah RM2.25 bilion bagi tempoh 2026 sehingga 2030. Sasaran bertujuan mempercepatkan pertumbuhan syarikat Bumi Putera itu adalah sebahagian hala tuju jangka panjang bawah kerangka strategik R30. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika diminta mengulas perkara itu berkata, PUNB disifatkan sebagai antara agensi paling kehadapan dalam melaksanakan penumpuan terhadap program pembangunan Bumi Putera. Beliau kepada pemberita selepas merasmikan Spark 2026 sempena ulang tahun ke-35 PUNB di Putrajaya hari ini. Berita seterusnya, kes memandu secara melulu dan membahayakan merekodkan peningkatan hampir 50% dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, sebanyak 1,278 kertas siasatan dibuka bagi tempoh 1 Januari hingga 28 Jun tahun ini membanding 852 dalam tempoh sama tahun lalu, iaitu peningkatan sebanyak 426 kes. Beliau berkata Johor merekodkan jumlah kertas siasatan tertinggi tahun ini dengan 354 kes, diikuti Kuala Lumpur 230 kes, Selangor 200, Negeri Sembilan 119, Kelantan 84, Perak 60, Terengganu 49, Sarawak 44, Melaka 37, Kedah 33, Pulau Pinang 27, Pahang 24, Sabah 15 dan Perlis 2.

Itu dia lengkapkan lagunya Trouble is a Friend. Terus menghiburkan anda bersama Haris sehingga 7 malam nanti. Berbaki lebih kurang 36 minit saja lagi untuk Haris membawakan untuk anda semua lagu-lagu syahdu pada petang ini melalui ekspresi kenangan. Jadi bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu, boleh tujukan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Kena buat cepat-cepat sebab kita pun dah kesuntukan masa. Dan bagi anda semua yang sedang memandu pada ketika ini di kawasan Pulau Langkawi ataupun yang menunggang motosikal, menungganglah, pandulah secara berhati-hati di cuaca yang kalau di kawasan Kuah nak hujan ni. Jadi bagi anda semua, hati-hatilah yang memandu. Janganlah langgar lopak air laju-laju. Yang pertama sekali, kemungkinan anda boleh terbabas disebabkan hydroplaning. Yang keduanya, kesianlah dekat orang, mungkin ada orang yang berteduh dekat tepi-tepi jalan ke apa kan. Lepas tu ada lopak tepi tu, ada langgar basah depa. Kesian. Ataupun ada penunggang-penunggang motor yang lalu tepi lopak tu, lepas tu anda buam langgar lopak tu, dah basah juga depa. Kesian depa. Dan kepada yang menunggang motosikal, boleh mengenakan pakaian hujan siap-siap. Kenakan pakaian hujan. Simpan barangan peribadi anda secara baik-baik. Letaklah dalam plastik atau apa-apa beg kalis air supaya tidak masalah terkena hujan nanti. Harapkan anda semua terus layan Langkawi FM dan semoga anda semua terus sihat-sihat selalu ya. Bukan mudah untuk kita sebegini mendengarkan kami. Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 7 Malam. Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kehadiran pimpinan tertinggi gabungan politik itu di Johor bukan untuk mencari gaduh. Sebaliknya membawa tawaran dasar yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat negeri berkenaan. Jelas beliau, Johor sehingga kini bukan sahaja menjadi negeri yang menerima antara peruntukan tertinggi daripada Kerajaan Persekutuan. Malah banyak projek besar telah dilaksanakan demi memberi limpahan manfaat kepada rakyatnya. Sementara itu, pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Fahmi Fadil menegaskan manifesto PH Johor untuk semua bagi pilihan raya negeri PRN Johor dilancarkan tepat pada masanya selepas kandungannya dimuktamadkan dan dipersetujui pimpinan tertinggi gabungan itu. Beliau yang juga menjadi komunikasi berkata tanggapan bekas ahli parlimen Bangi Dr. Ong Kian Ming daripada DAP bahawa kelewatan pelancaran manifesto boleh melemahkan jentera kempen PH itu jauh tersasar daripada realiti. Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUB diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim Chee Keong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan dan memperkukuh sumbangan sektor tersebut kepada ekonomi negara. Kajian terperinci bagi mengenal pasti potensi sumber gas asli dan hidrogen semula jadi di beberapa kawasan di Sarawak dijangka siap menjelang akhir tahun ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, kajian dilaksanakan Petroleum Sarawak Berhad itu juga melibatkan lokasi penemuan gas metana di Kampung Dato' Kuala Lawas pada Jun lepas. Penemuan itu berpotensi menjadi pemangkin baharu kepada pembangunan industri tenaga di utara Sarawak. Bola sepak Piala Dunia 2026 sorakan dan ejekan penyokong tuan rumah Mexico menyambut ketibaan skuad England di hotel penginapan mereka lewat malam tadi menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Kehadiran pasukan Three Lions jelas mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico sambil cuba menggugat fokus pemain England. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: petang malam waktu ini bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam edisi hari ini hari Sabtu. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Dalam masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 6.35 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.37 dan Kuching Sarawak 6.53 minit petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.29 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 7.26, Kuantan Pahang 7.23, Kota Baru Kelantan 7.31, Johor Bahru Johor 7.17, Bandaraya Melaka, Melaka 7.25, Seremban Bandar Negeri 9.26. Manakala di Shah Alam Selangor 7.29, Ipoh Perak 7.33, Georgetown Pulau Pinang 7.37, Alustar Kedah 7.38 dan Kangar Pelis 7.39 minit malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: ونحن له عابدون.
1: Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kami tetap percayakan Allah dan kepadanya lah kami beribadat.

RTM. Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh A.G. Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Dasar Perkasa Melayu Bumi Putera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

sebuah lagu daripada Left-Handed untuk anda, legenda cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 . Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu legenda cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH

0: National FM sentiasa di hati.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Sentiasa dihati. Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Keindahan alam yang dikurniakan Allah penduduk Langkawi harus terus dijaga, khazanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sebaiknya. Saya Iwan Syahman, mari mendengar Langkawi FM.
1: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias. Radio Malaysia, Langkawi.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

0: apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
1: Saya Muhammad Azri Haikabi Hamzah. Tahun ni Piala Dunia saya sokong Portugal always. Sebab ada CRF.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RPM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, saksikan esok, bukan esok, 7 Julai, okay? Portugal melawan Spanyol, okay? Pukul 3 pagi. Dan keputusan untuk Paraguay melawan Perancis telah pun dimaklumkan oleh Encik Fauzi. Perancis menang 1-0 dengan Paraguay.

Okey, sepakan penalti yang disempurnakan Kylian Mbappe memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Paraguay 1-0 pada aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Philadelphia sebentar tadi. Di suku akhir nanti, Perancis dijadual bertemu Maghribi yang sebelum itu mara selepas menewaskan Canada 3-0.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Semasa digitalisasi, RTM menyasarkan kandungan bukan hanya hiburan tetapi juga mendidik dan menyampaikan maklumat penting melalui OTT atau over the top seperti RTM Click.
1: RTM 80.